0: Yeze neno la win radio mono we manoti ya karatiki bora ada unjoke nilioni ada eno la win radio te wachetini definitely no chukela wai komdake hapara bichu dong mechwa la wai komchawa ye achel kinucho for you duwi chen bene kiwa lohangia but nena wachetini yungi lohangia ki lebluo no wabiberi kare mono mejolo kaniche mezo we guno pola kare akwat morin yana ye beru kedwe ye kana neno tu chawa cha pari oki nucho kiken en gwako chawa ye weka puwe yo ba kwat
1: afoye mate
0: mede gwako chawa peni me binu kai preaching speak and ba kai yubu moye genu luwe ye miere gwako chawa
1: kaweng kwa
0: chawa mbea tira ajuli studio me speak a feminine matina atia nen mwanya wai
1: afoye ti nama mwanya tira tira alega lega ni ti mabe mwanyari tira kwa
0: amwanya
1: tira Yeah, la bon palo chawa wa lego wa kwachira programa mekwa wa dubama mala tuwa lo miro fuwe pi yue mekwa wa fuwe yeso kristo pi niyan matin wa fuwe bene pi lok ma inti ni yubo pi wa ni wabindo ngone niyan matin yeso kristo wa miyo kwa wabwiri wa bame deyo kuna legi ni timu wa kisa kumbroj wa dujuma wa roje tamwe lok wa kitijwa chilon wa kiremu ni mi wa bed leng pian in loba ini leng tutual Kwanywa Yesu Kristo umuko wa kirempa Yesu Kristo wiyama ducho umkirempa Yesu Kristo donka wanywa loko meri wa lego kijama meri miniang iloki kore kore wako betme kwany ikumkowa ikarman kikarma biyana nyim deyo kipaki war kitego wa miyo bot inlo bama malo tuwal inyingi Yesu Kristo rota
0: Amen.
1: Ya wabichera ti iloko mamekwe niyan matien ma luba yubupiwa ene iloko mekitma ti kare dujo lis dano dujo Miro ni en ibet kirati. Dana wa miro berki kitmati. Ento

0: senen la we radio ye wa ga jole dogo chen ki lo ngi ma be di kare mon me karati boti no tu ke wa kom dake ga pa we bichel tu dong me chwa wa kom chawa ye rio kinuchu enu la we radio ana wa chini te ki wa dogo yunge lo ngi wa bi be do ke evangelist chi ready ma gin ki evangelist me go adiere ye ka kan ma be ni were ni ni ma wa tini amaru yesu mano karati ki bota pastor juliet atine ni Teki winyu numiri nge ni team tia menu uti udonyo. Kwa hetu tinitu waru gina rio kiken uchira dok pei kingi. Ye waka julu studio me ninu matin.
1: Amen.
2: Amen.
0: Fire.
1: Loba wa fui enbe ni tiki nwa. Wakwan. Fui nwan bene. Fui nyu tia ni wakwa kuja nyingi yesu kusara.
0: Amen. Amen.
2: Tia nwa loba. Fuyo. Nyan matin. Fui dak donyo kan nicha mecha biat manyan nyan matin. Waneno yuwarga papa alboja ibro. Chora ngwen. Kwanchaki tinga chen. Bimeno. Chike medonyi yueyu. Palo bafutie. Ento miero. Wabiru maul maluo. We ngat mo ikinwu peginong ni. Upor waka met oi iye. Wando wawinyu lok mekwena mabe bene. Chalo gen. Ento lok mekwena mabe magian guwinyu. Peo konyo gi. Bien pa orwata kini yegi. Wan jomo wa ye a ye wa bi donyo wa bi donyo yue yu meno ma yam eno logo pere ni ma chale yam ukwon kiki niga gen peki bi donyo yue yu bora karibe tiche uno yam utum wako chaki ya chaki pin bien tie kamo kama yam eno logo ikum nino me abiero ni meno lubao yue nino me abiero ki ikum tiche ducho Kadare kadokan en bene ologoni gien pegi bi donye yue bora kin meno yo futie tuolo wek jo mogo gudonyi iye jo mayam gikwa tieto bot gilok me kwana mabe pegu donyo pien gien gukwa arberu ki win en dako kero nian mukene magiluoni tin kono logo la chien ki dok dawudi madong uno kar kar malaja ta Ilog manene walogo pere ni kao winyo duane tin. Peo mi chwinyo be nuang. Pien ka kono yam yoshua umiyo yueyo kono lubaa peo logo la chen pinino mukene. Pimeno yueyo mecha biat futie pijo pa lubaa. Pien ngan madongo donye yueyo bot lubaa. No do yue wako ki tiche. Chara lubaa mayamo yue wako ki tiche ni. Dong piman. Miarwa yele me donye yue yu meno. Weo mi ngat mo peda ko pot waka. Pi kwer beru ki win chalo gen. Pi en lok palo ba ho beru gen ma kwa. Dok tiyo ma tek. Bip bene karo pala lo chuan. Ma lebe bip riria. Waka lok meno tuju iwa pil. Tuju tung chel. Kama tibu ki chuin go rwate iye. Unyo kama wang muot o rwate iye ki mo. Ma ichogo. Kun poko pa kitam mabejo, kima rejo ne, mati idano. Eti gin momo kane kibot luba, ma en neno. Jami duchu ma eno kero, uduro waka kama ling, iwaye, ena yingat ma bingi yukwawa, man lok pa luba.
1: Ingeo, no bene tie mabe, o no bene lego, o no bene itamni.

0: Menu kiloni actually menu kiloni mai. Wene dok. Ba la muda da.
1: Wene wa ko ko wacha.
0: Wo yini ko ko wacha.
1: Ya lo ko wa muda to ba la.
0: Gino mo ma rati.
1: Gino wa rati to tan pe.
0: Okay, fine. Wako wachero nongwe el magilone wan kwidi. Arangeo meri instedi, Foxy. Man kubiri furi chwer jinjana kubiri nodak kubiri lokama.
1: Ya, kumayana.